svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Vratila dačkom i ja sam je tek onomad čuo. Čak i oni slični njemu kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sort.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku.

0: 10, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Vaš radio, Radio Gračanica.

0: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Šta god noćas da zapevam, vući će nam.

Veliki koncert povodom rođendana MAK centra u Gračanici. Nastupa Naida.

0: Radio Gračanica.
1: Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Četković, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: Kneževina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tona. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
1: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Osmi podnevni program.

obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

koncert povodom rođendana MAK centra u Gračanici. Nastupa Naida.

0: Dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno nestane čas.

0: Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće.

0: preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Evo, snimam.
4: Ajde.
3: Pojućemo ipak.

0: čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: Kako si mi drugačina?
1: Dale. Nije. Kad si ćero Švabe, jesi li stigla do Pešte?
2: Nisam išao na tu stranu.
1: Jezu, taki mlad, ne bi hefto izlazio iz kupleraja.
3: Kominterna zabranjuje te stvari.
1: Ja, koliko znam, Dala, nema tog generalštaba da mu brani kad se njemu navija.
3: Druže, Dale, dakle, neki kažu 2000, neki kažu 3000. Dok, međutim, dakle, koliko je tačno?
2: Ne znam šta hoćeš da kažeš.
3: Brico, vidi se da nisi ratovao. Takve stvari se ne pitaju. Pobiješ, kolajnu dobiješ i zaveži. Streng geheim. To jest strogo tajno.
2: Ja ne znam.
3: Ali molim vas, drugarica je na konferenciji rekla. Kosio ih mitraljezom, bombama helačkim činio, puškom stoječke. Tako piše veli u dokumentu. Druže, Dale. Međutim, hiljadama Švaba bez Belije bio i koji naš domaći.
2: Vi poznajete Mujagu Koluhiju. E, njegovog sam džogata poklonio. Poklonio sam ga Arseniju Patkoviću u Dibala. Eno ga, džogat ore s one strane Dibanaca. Mujaga vam je prnušiš, a s njim zajedno i vojvoda Vojislav Đerović i župan Alojzi Omak. Ali tvoj brat i briši mi sprdenice donje. Jesi. E, javi bratu da mu je sin živ. U partizanima je, ja sam ga upisao.
1: Ja sam ga vidio u Legi.
2: U partizanima, rekao sam.
3: Ma u partizanima, pizda ti materna, čuješ li šta Juna kaže? Moj sinovac, Meho, Zbeli, drug Meho. Hejla ga, da se zna. Mjesec dana ovdje drug Tale i njegov drug Kulaš na moj račun. Šta im srce zaželi? Idem da javim za mog sinovca, partizana. Smrt fašizmu.

kući, da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena,

se kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te

0: poziva Reciklirajmo zajedno, zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propagandno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: stvari tvoj. Ovaj svoj.
1: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti. Najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.